0: Get the Money News. In touch with news that matters to you.
1: Baie dankie Audrey. Goeiemôre en welkom na ons nuus om 10:00 hier op Radio De Maning. Ek is Jacqueline Ketse. Ons gaan stryd na ons hoofstories vir hierdie uur. LER vas sal die departement van Kokstad span lei vir die gesprek met die portefeulje komitee van Kokstad Finansies en Skopa by die Noord-Kaapse provinsiale wetgewer om verslag te doen oor die 1 miljard rand behuisingsprojek wat deur die Noord-Kaapse provinsiale regering in al 5 distrikte van die provinsie geïmplementeer is. Hierdie belangrike gesprek sal die wetgewer as 'n toesighoudende liggaam voorsien van die vordering wat tot dusver gemaak is om te verseker dat die departement sy verpligtinge nakom om die nasie ingevolge artikel 26 van die grondwet te huisves. En ons kyk in ander nuus, die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die media inligting oor die huidige staties van Bek en Kloseer en 'n landwye inentingsveldtog aangekondig om die verspreiding van die siekte te bekamp. Die veldtog is daarop gemik om teen minste 80% van die nasionale veekoede teen Desember 2026 in te ent as deel van pogings om die landbousektor te beskerm en voedselsekerheid te verseker. En ons sluit dan af, die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad Santaco sê hulle is bekommerd dat die jongste brandstofprysverhogings pendelaars sal wegjag van die gebruik van hulpdienste. Santaco het vervoertariewe vir plaaslike en lang afstand reise vanaf die begin van hierdie maand verhoog. Dit is deur die brandstofprysverhoging in April beïnvloed. Petrol sal met R3.27 per liter styg en diesel R6.19 per liter. Baie sektore sal geraak word, insluitend die taxi bedryf. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons plaaslike nuus. LER vas sal die departement van Kokstad span lei vir 'n gesprek met die portefeulje komitee van Kokstad Finansies en Skopa by die Noord-Kaapse provinsiale wetgewer om verslag te doen oor die 1 miljard rand behuisingsprojek wat deur die Noord-Kaapse provinsiale regering in al 5 distrikte van die provinsie geïmplementeer is. En ons kyk ook in ander nuus, die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die media inligting oor die huidige staties van Bek en Kloseer en die landwye inentingsveldtog aangekondig om die verspreiding van die siekte te bekamp. En ons sluit dan af, die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad Santaco sê hulle is bekommerd dat die jongste brandstofprysverhogings pendelaar sal wegjag van die gebruik van hul dienste. Santaco het vervoertariewe vir plaaslike en lang afstandreise vanaf die begin van hierdie maand verhoog. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 11:00. Ek is Jacqueline Ketse.
0: Radio The Money News.

Jenny Min says suicide nu either nu hos er den sitt nu lacka lacka musik hela istället vi ger fan Chris Brown med Kroll som ser sitt ons hou ons själv binne in rhythm and blues för hier I er en ons verwerk ons själv tot die laaste nippertjie van tyd wat nu either nu tot binne in 2 uur gaan is. Nou julle game is nu mense vir hier die 4 ure aangesluit aan the Avenue Show hoe ons nu alles af begin. So half 11 se kante is nu either nu die tyd waar ons nu gaan aansluit aan ons story van Sabika van ja nee, Sabika definitief, hy saai uit al die stories vir die kindertjies wat nog steeds by die huis is, want julle ken mis nou hierdie tyd van die oggend is hulle net wakker, maar hulle hou die huis 'n bietjie besig en deur mekaar, so dit is die enigste tyd hoe ons nou eerder nou kan beheer oor hulle kry dat ons nou vir hulle hierdie story gaan aanbied van Sabika. Nou in die afsluiting van hierdie uur mense gaan ons definitief vir julle ook aanbied met 'n spiritual encouragement. Soos ek gesê het, I mean the spiritual encouragement is nou eerder daar just om ons te bemoedig mense. Because I mean we face a lot. We go through a lot. Things seen and unseen, things spoken and also unspoken. So ons gaan definitief hierdie uur af beëindig met 'n bietjie van a spiritual encouragement just to uplift upon your spirit that you can, you know, overcome whatever challenge set upon in your path and you can attain out the success that you set out for yourself in attaining upon this year 2026. En nou mense, in die volgende uur wat nou eerder nou die uur gaan van is van 11 uur, you know, because I'm a Miss Chatterbox. Julle game is nou Miss Kletsweeks. En ek gaan definitief saam met julle ook aansluit aan 'n gesprekkie van vandag. And it is a conversation of conversation. So I definitely hope dat julle julle self net gou bruis, you know. Ensure dat julle julle se seatbelts gereed het. Of miskien as jy 'n duktape in hand het, duktape yourself to your chair because it is a conversation and that needs to be heard indeed. So dit is nou eerder die uur van 11 uur en ons gaan aansluit aan ons gesprekkie van vandag. Nou in die uur van 12 uur mense, julle ken mis nou, dit is nou eerder ons uur van aktuele sake, which is the current affairs of what is actually transpiring within Mzansi, because we don't want to wake up tomorrow or the day after that en dan gaan na in Iran en Israel situation aan die gang hierso nie. So that's why we're in short on catering out all necessary current affairs uitgesaai, nie vir my nie, maar ook vir jou, luisteraar van Radio Demaneng. En mense, in ons afsluiting hier, van the weather is weathering. En ons is klaar binne in winter, net 'n maand vroeër, maar winter het nou eerder nou vroeër begin. Dit het letterlik in die maand van April begin. So ons gaan definitief ons uur afsluit met ons gesondheid gesprekkie because guys, wow. Our health is of importance, especially in the winter season, because there's a lot of things we do that we're not fully aware of that we need to pay attention to in this winter season that actually, you know, makes our health a bit vulnerable in that regard. So we're definitely on off or either ons uur afsluit met ons gesondheid gesprekkie. Nou soos ek gesê het, mense, 4 ure saam in my aangesluit on the Hips Hyper Show where we give you 89.1 ways of keeping not just myself but mainly you happy, also mainly you warm and fleeced up and cozied up because it is the Hips Hyper Show ons praat nou van Radio Timmering 89.1. So tell a friend to tell a friend to tell another friend and also include a frenemy there in the hoodworks to continue staying tuned into the Hips Hyper Show. We're talking about Radio Timmering 89.1. So there is no either I tight means ons het gaan oorgee na Sabika van Sabika is eerder nou, you know, gereed om ons kindertjies aan te bied met 'n storie.

0: was a hit,
1: is a hit,
0: gonna be a hit. You'll hear it right here.
2: Radio Demaneng 89.1.
3: Staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Skimmery is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n geroosterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaal parkering of by Jostrad 57 langs Skobet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.

0: In die mense soos gesê dit, ons is definitief op my mode van Destiny's Child in catering to you, all of your needs in regards with music, topics and everything and more. Maar dit is nou eerder aan tyd mense, als Jackie se tyd om vir ons, of eerder laat sy vir ons kuiter met die nuus van vandag en het al vir ons, you know, the political and social economic issues to laat weet, I mean, you know, you get it all and more right here at Radio Temaneng, none other place. Ons gaan definitief oorgee vir haar, because it is our Jackie's time.
1: Radio Temaneng News, in touch with news that matters to you.
2: Baie dankie Audrey, goeiemôre en welkom na ons nuus om 11 uur. Ek is Jacqueline Ketse. Ons kyk na ons hoofstories op hierdie uur en ons fokus is nasionale nuus. Die vakbond, die nasionale onderwys, gesondheids en geallieerde werkersunie, NEHAU, het die minister van hoër onderwys, Boetie Manemela, se besluit om NSFAS onder administrasie te plaas sterk gekritiseer. Die vakbond sê vorige administrateurs het verval veroorsaak deur wanadministrasie en finansiële onreëlmatighede. Dit het verwys na die voormalige auditeur-generaal Kimi Makwetu se bevindinge vir die 2018 en 19 boekjaar wat onreëlmatige uitgawes van 7.5 miljard aan die lig gebring het, 'n toename van 30.5 miljoen rand in die vorige jaar. Manemela's head Professor Sengani Matebula as administrateur van NSFAS aangestel. In een ander nuus, die Valke het twee ambtenare van binnelandse sake in Mpumalanga in hegtenis geneem vir die beweerde uitreiking van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente aan buitelandse burgers. Daar word beweer dat werknemers IDs aan 4 Zimbabweese burgers en 1 Mozambiker uitgereik het. Valke woordvoerder Magonseni Nkosi sê die verdagtes was gestationeer by die kantoor van binnelandse sake in Secunda. Hy sê meer arrestasies is op hande. En ons lei dan af, die Weskaapse rampbeamptes monitor die reën in die tuinroete en klein Karoo streke noukeurig terwyl 'n vlak 8 storm land tref. Tussen 100 en 200 mm reën word vir vandag voorspel, sowel as stormsterk winde en hoë seedienings. Rampbeamptes is op bystand vir kitsvloede, modderstortings en vinnig stygende riviere, veral in laag liggende gebiede. En ons verwys dan weer terug na ons hoofstories op hierdie uur. Die vakbond, die nasionale onderwys, gesondheids en geallieerde werkersunie, NEHAU, het die minister van hoër onderwys, Boetie Manemela, se besluit om NSFAS onder administrasie te plaas sterk gekritiseer. Die vakbond sê vorige administrateurs het verval veroorsaak deur wanadministrasie en finansiële onreëlmatighede. En ons gaan net so voort. Die Valke het twee ambtenare van binnelandse sake in Mpumalanga in hegtenis geneem vir die beweerde uitreiking van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente aan buitelandse burgers. En ons sluit dan af, die Weskaapse rampbeamptes monitor die reën in die tuinroete en klein Karoo streke noukeurig terwyl 'n vlak 8 storm land tref en tussen 100 en 200 mm reën word vir vandag voorspel, sowel as stormsterk winde en hoë seedienings. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 12 uur. Ek is Jacqueline Ketse.

0: Ja, nee, mensen, zoals ik gezegd heb, nog steeds hier aangesloten op de Hippus Hyperstation. 89.1 Pulse of the Diamond Community. Zoals ik gezegd heb, 2 minuten uit voor onze nieuws met Els Jackie. So, ik wil voor Els Jackie een geleentheid geven, net om maar bruin te pikken met onze gesprekje van vandaag. Els Jackie, hoe voel jij eerder nou over, why is the reason, why would you say the reason it would be that you would cut contact with someone? Entirely. So come here and you leave me.
1: I don't know, you know. But I would say, just out of my head for now, not thinking deep into it, I am very, very protective over my peace. So as a comment, you know, I always tell people that you can may try physically, but don't make me feel some way in the spirit. You know, so because when my brain says Audrey near, I can you nog 'n kans gee. Verstaan jy? I can you nog 'n kans gee. Maar as die gees begin sê Audrey near, dan is dit 'n ander ding. So ek sny af. So as die gees met my praat, dan sny ek af. So if you, as jy kom Peter met my gees, dan jy mag gaan.
0: Ja, nee, van nee. Hey, as jy nou daarom krap met die geest nou, exactly. Dan I mean it nou.
1: It takes a long time for someone to recover from that.
0: Hey, ja, nee, soos jy hoor van Els Jackie, for peace and sanity sake.
1: Yes, peace over everything.
0: Yo. Then that is the reason why you would can't contact with someone. Let me sing.
1: Yeah. So if there's someone out there that used to be close to me and you seen Jackie will next to do that with me, only that me again, you overstepped your bounds. Jy het met die siel gebeter.
0: Yo. Hey, ja nee, jy kry dit van Els Jackie af, mense, jy hoor. Tone trap is niks, jy met die gees mors, hy is next level. Maar kom ons gee dit oor vir Els Jackie, menie. Wow, it is intensified indeed. It is 89.1 Pulse of the Diamond Community. Ons gaan definitief oorgee vir Els Jackie. Laat sy vir ons nie sunbeat.
2: Radio Tumani News. In touch with news that matters to you.
3: Baie dankie Audrey, goeiemiddag en welkom na ons nuus om 12:00 hier op Radio Temaneng. Ek is Jacqueline Ketse. Ons bring aan ons hoofstories op hierdie uur. LER Bentley vas verantwoordelik vir samewerkende regering, menslike nedersettings en tradisionele sake in die Noord-Kaap sal na verwagting vandag met die rad van die Solplaatjie plaaslike munisipaliteit vergader. Dit is die grootste munisipaliteit in die provinsie en het die afgelope paar maande bestuurs- en administratiewe uitdagings ervaar. Die vergadering van die LER en Raad volg op die artikel 139.1a direktiewe wat LER vas op die 13de Maart aan die munisipaliteit uitgereik het, ingevolge sy grondwetlike magte en gee die munisipale raad 14 werksdae om die direktiewe te reageer. Die Solplaatjie munisipale raad het nie op die opdragte gereageer nie. Daar word verwag dat die vergadering met die raad vandag die LER se besluit sal kommunikeer rakende die stabilisering van die munisipale bestuur en administratiewe koppelvlak om dienslewering te verbeter. En in ander nuus, die vakbond, die Nasionale Onderwys, Gesondheids- en Geallieerde Werkersunie, NEHAO, het die minister van Hoër Onderwys, Boetiema Nemela, se besluit om NSFAS onder administrasie te plaas sterk gekritiseer. Die vakbond sê vorige administrateurs het verval veroorsaak deur wanadministrasie en finansiële onreëlmatighede. Dit het verwys verwys die na die voormalige ouditeur-generaal Kemi Makwetu se bevindinge vir die 2018 en 19 boekjaar wat onreëlmatige uitgawes van 7.5 miljard rand aan die lig gebring het, 'n toename van 30.5 miljoen rand in die vorige jaar. Manimela het professor Tlengani Matebula as administrateur van NSFAS aangestel. En net so voort, die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die media inligting oor die huidige staties van Bek en Kloseer en 'n landwye inentingsveldtog aangekondig om die verspreiding van die siekte te bekamp. Die veldtog is daarop gemik om ten minste 80% van die nasionale veekoede teen die December 2026 in te ent as deel van pogings om die landbousektor te beskerm en voedselsekerheid te verseker. En in afsluiting, die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad, Santaco, sê hulle is bekommerd dat die jongste brandstofprysverhogings pendelaars sal wegjag van die gebruik van hul dienste. Santaco het vervoer tariewe vir plaaslike en lang afstand reise vanaf die begin van hierdie maand verhoog. Dit is deur die brandstofprysverhoging in April beïnvloed. Petrol sal met R3.27 per liter styg en diesel R6.19 per liter. Baie sektore sal geraak word, insluitend die taxibedryf. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons plaaslike nuus. LER Bentley Vos, verantwoordelik vir samewerkende regering, menslike nedersettings en tradisionele sake in die Noord-Kaap, sal na verwagting vandag met die raad van die Solplaatjie plaaslike munisipaliteit vergader. Dit is die grootste munisipaliteit in die provinsie en het die afgelope paar maande bestuurs- en administratiewe uitdagings ervaar. En ons kyk wat gebeur in ons nasionale nuus. Die vakbond, die Nasionale Onderwys, Gesondheids en Geallieerde Werkersunie NEHAWU, het die minister van Hoër Onderwys Boetie Manemela se besluit om NSFAS onder administrasie te plaas sterk gekritiseer. Die vakbond sê vorige administrateurs het verval veroorsaak deur wanadministrasie en finansiële onreëlmatighede. En net so voort, die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die media inligting oor die huidige staties van Bek en Kloseer en 'n landwye inentingsveldtog aangekondig om die verspreiding van die siekte te bekamp. En ons sluit dan af, die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad Santaco sê hulle is bekommerd dat die jongste brandstofprysverhogingspendelaar sal wegjag van die gebruik van hul dienste. Santaco het vervoer tariewe vir plaaslike en lang afstandreise vanaf die begin van hierdie maand verhoog. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 1 uur en dit gaan uitgesaai word deur Yamkela Nonjaba in Engels. Ek is Jacqueline Ketse.
2: Radio Tumani News. In touch with news that matters to you.

In mense soos ek gesê het, ons behoue daar 19 minute, 'n uur van 1 uur en ons hardloop deur met 'n bietjie van relaxing it, taking it easy. Hey.

0: Kimberley.
1: Is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programinhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die programinhoud nie ooreenstem met die lisensievoorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Funeka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, Nieuwpark, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, Nieuwpark, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is Privaatsaak X10, Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is Privaatsaak X10, Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.